Ұлық еш ұлық рохны яртыды. Ұлық рох ұлық ішіні алғы сылжытыды. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсының кән қатнаш күчілері ұлық дәвір бәрген пұрсәтіні қадірләп, қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы өткізішіні ілтымас қылыш. Тәйярлық көріч, өткізіш жәрияныда, ұмымиетнің көңілгі пүкіш, өзгі ішініш, ечеветіш, қиыншылықтың қорықмай ілгірләш, қалтыслықы ентіліш, кәлгісіні ортақ яртыштың ібарет, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы ройыны ортақ яратты. Ұмымиетнің көңілгі пүкішті келдік, вәттәңгі рейшті бағылап, ұлығвар ғайы тіклеп, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсыге тәйарлық көріш вә оны өткізішіне дөләтнің чоң іші едәп біліп, вәтән үшін шәрәп кәлтүрішіне өз вәзіпсі қылып, вәтән үшін төкпі қошішіне шәрәптәп біліп, бұрыч мәсуліетіні дадыл зімігі іліп, вәтән вә қалық үшін бір ниет іштіпақлышып, жазарет білен іліші іштігелдік тұр. Өзгі ішініш, ичевіті іштігелдік, чоң сүпәт кән қорсақ, очоқ сығдұрышчан болып, Джонгоча социализм yolu ішенчі, нәзіриясі ішенчі, түзімі ішенчі, мәдәнеті ішенчіді чың тұрып, ижади өзләштіріш, еңілік яртып, раважландыруш арқылық, чоңқұр мәдәниет тіндірмісіні еткізіш. Түшінішлік чоң даули арқылық, ұзақ тарықы иге мәдәнелік идеясіні намайан қылыш. Қызғылық, мехман дослық арқылық, Джонго халқының сәмімі дослықыны намайан қылыш. Мәдәнелікні алмаштұрыш арқылық, дүниядекі әр қайсы дөләт халқының өз ара түшініші вә дослықын үлгірі сүрішті келдік тұр. Қиыншылықтың қорықмай үлгірләшті келдік, жапағы чыдап әмәлі ішіліп, қатты тәуренмей, үкіні еғір демей зіммегі алыдыған, қырысқы бевасты үзлінідіған көтіренгі күреш ирадысыны сақлап, игілмәс сұнмас рух білен қиыншылықланы еңіп, қауіп қатар үстідін ғалып келіп, ғалбі үшін батураны үлгірләшті келдік тұр. Қалтыслықы ентілі ішті келдік, бүтін вожоды білен беріліп, қылчы бехәстәлі қылмай, әң юқыры өлчем, әң қаттық тәләпті чың тұрып, көңіл қойып пылалап вә лайелеп, көңіл қойып тәйарлап вә пішіқлап, көңіл қойып маслышып вә мәш қылып, үзліксіз бөз шасыл қылыш вә мөжөз ярты ішті келдік тұр. Кәлгісіні ортақ ярты ішті келдік, маслышып әм түрткі болып, қолны чың тұтышып, бірлікті кәлгісігі юзініш білен, текімі іштіпақлы ішінің өз ара маслышыды чың тұрып, Джонгоның тарақият кәлгісігі юзініп, инсаниетнің тарақият кәлгісігі юзініп, дүнияға инсаниет тағдыры ортақ гәудісіні қол тұтышып бәрпа қылыш үшін қызғын чақырық қылышты келдік тұр. Біз 7 ел әжір қылып, бұ ішіні ройап қычқардық. Яна жасарет білен давамлық атын ішіміз керек. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсы. Бүтін партия, бүтін мәмлекеттікі әр мүллет қалқы, 2-й yüzyıllık küreş nişanına atlanan aşkışlık mezgilde ötküzülgen zor belgi karakterlik paliyet. Biz pahalı planlap, davamlı küreş kılıp, Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısının maraslarını yakşı başkuruşimiz ve onun dın yakşı paydalanışımız kerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısıdın Meydan saray əsləhələri qatarlıq maddi mirasla qaldı. Mədəniyyət və ixtisasla miraslarıma qaldı. Bulanın həmmisi qimmətlik baylıq. Buladın toluq yaxşı paydılınıb, ulanı tərəqiyyat qütürütkü boludğan yeni qüvətkə aylandırıb, qışlıq olimpik tənərəkət müsabıqısı miraslardın paydılınış önümünü ən yuqarı çəkiyyət güzüş gerək. Қармұз тәнәркетіні ұмымлаштұрыш вә раважландырышқы давамлық түрткі болып, стратегиялық пылалаш, орынлаштұрышыны күчейтіп,
qar muz meydan əsləllərini yaxşı qurub və onundan yaxşı faydalanıb, qar muz kəsbini ravajlandırıb, ammının qar muz müsabiqəsi fəaliyyətlərini beyitib, ammının qar muz tənərkitigə bolğan qızğınlığını davamlıq saxlaş kerak. Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsinin mədəniyyət baylığını toluq qezib və onundan toluq faydalanıb, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Teğimi zor işenç ve salmaqlıq bilen Jongo sadasını tarqıtış, Jongo hikayesini yaq sözləş gerek. İnsan pərverlik royunu əvj aldırıp, kişilik hukuku hürmət qilip ve onu kapaletlendirip, meyiplegi bolğan ijtimai kapalet tüzümü ve gəmxorluq qiliş, mulazimet qiliş sistemisini mükemmelleştirip, meyiple işlerinin umumüzlük tərəqiyatını ilgiri sürüp, Xuddi, közü aciz bir tənərkətçinin müsabiqi meydanıda mən dünyanı iniq körəlməymən. Lekin dünya məni körsün deymən digindək, meyiplənin aşındaq özünü üzlüksüz qudret tapdırışıqa mədət və ilham veriş gerek. Pütkül cəmiyyətdə özünü beğişlaş, dostanı ötüş, öz ara yardan veriş, olğı ilgirləşdən ibarət pidailik royini kən əvj aldırıb, Pidayla mülazimetinin aktif rolunu teximi yaxşı cari kıldırıp, cemiyetinin medenilik terakiyatını ilgiri sürüş gerek. Olimpik royunu əvj aldırıp, olimpiknin insaniyetinin tınışlıqı ve terakiyatını ilgiri sürüşteki mühim rolunu cari kıldırıp, insaniyet medenilikinin terakiyatı üçün teximi köp congu akıl parasiti ve congu küçünü təqdim kılış gerek. Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsi. Qışlıq meyiplə olimpik tənərkət müsabiqəsi gə təyarlıq görüş və onu ötküzüşünün muvafiqiyyətlik bolğalıqı 100 milyonluğun xalqının tən tərbiyə qızğılıqını zor dərəcədə qozğıdı. Dövlətimiz tən tərbiyə işlərinin tərəqiyyatıqa zor dərəcədə türütkü boldı. Biz xalqının tən sapasını aşırış, pütkül millətinin tən sapası və turmuş sübütünü östürüşünü nişan qılışdı çıngdırıb, tən tərbiyənin adəmnin ətraplıq yetilişini ilgiri sürüşdiki mühim roluğa yüksək əhmiyyət berib və onu toluq cari qıldırıb, tən tərbiyəni isla qılış və onun da yenilik yartışını davamlıq olğı sildirib, tən tərbiyə pən texnika tədqiqatını küçəytib, umumi xalq bədən çınıqdırış sistemisini mükəmməlləşdirib, kən xalq ammısının bolubmu Yaşla ösmürlərinin tən tərbiyə arqılıq bədən çınıqdırış inini küçəytib, dövlətimiz maharət tən tərbiyəsinin universal əməli küçü və xəliqara rəqabət küçünü açırıb, tən tərbiyə küçlük dövlət quruş qədimini tezildişimiz gərək. Qışlıq olimpik tənərkət müsabıqsi arzuyumuz əməlgə açdı. Əmdi, birlikdə kəlgüsüqü yüzünüşimiz gərək. Əməylən Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapıqa teximiz iş uyuşub, Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı royunu əvj aldırıb, teximi müstəkkəm işənç, teximi qəti qeyrət bilən 2-ci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış yolu da, Jonghua millətinin uluq gölünleşidin ibarət Jongu arzusunu əməlgə aşırış yolu da, casarət bilən ilgirləyli.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı ayınki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugünkü canı ayınkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bələkdə qulaq sepaqaylı. Üç vaxtamaqı çox qım əhmiyyət berim. Qaranquda yan telefon oynaşdın saxılın. Nemiş üçün işki göz həmişə tən hərəkət qılıdı. Bugün yenə hərəkət ilinigən imaratlardan eytib berimən. Xoş qadalik dostlar, tövənləmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdam doq. Tamaq üstəldə 10 gürüşdən yasalğan hər xil əsaslıq yeməkliklər hər giz kam olmaydı. Bıraq bəzilər bu əsaslıq yeməkliklər 3 yuqarı türdəki sozulma xarakterli kesəlliklər bilən münasibətlik dəb qaraydı. Ondaqda əsaslıq yeməklikni zad yiyiş kerek mu yox? Əsaslıq yeməklik bütün küllük tamaqının 50%-dən köprəkini energiya bilən təminləydi. Əsaslıq yeməklikni yeməgəndə bədəndəki ozuqluqnun tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Bu yana nurğun kesəlliklərini kəltürüb çıxırdığan səbəb. Şuna, asaslıq yeməklikini çoxum yeyiş, həm yetərlik yeyiş, toğru yeyiş gerek. Ozuqşınaslıq noxtısın etqanda, əgər asaslıq yeməklik yeməgəndə, adam bədənədə yetərlik karbon su birikmələri energiya toluqlanmısa, aqsıl və may energiya bilən təminləşki qatnaşqaşqa bədəndəki toqul mücəyirlərini əsligə kəltürüş, immunitet antitilasını birikdürüş, hormon fermentini birikdürüş qatarlıqlarının əmməsi normal hərəkət qılalmaydı. Ondaqda asaslıq yeməklik yemisə, adam bədəninə qandaq ziyanlarını elib gəlidu? Aldı bilən, çoğ miyin iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Çoğ miyin hüceyrələrinin paliyeti qan şəkərgə ehtiyaclıq boludu. Qan şəkəri asaslıq yeməklikdən gəlidu. Əgər asaslıq yeməklik yemisə, qan şəkəri bək tüvən bolsa, çoğ miyinədə inkas astı buluş, diqqətini yığalmaslıq, asalı müqdəb qilish əhvalları görüldü. Çoğ miyinə hər günə 130 qram kraxmal bilən təminlənən energiyə ehtiyaclıq boludu. Əgər uzun müddət əsaslıq yeməklik yeməgəndə, çoğ miyin iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Muskullarının xorab keçişini kəltürüb çıxırdı. Əsaslıq yeməkliknin qəbul qılınışı bək az bulub qalsa, adam bədənindəki karbon su birikmələri yetişmək, bədəndə saxlanğan aqsıl və yağlarını işqı silib, muskullarının ösüb əsligə kilişigə təsir yetküzüdü. Yaşanğanlarda söngək şalanlışış xəvpi işib, asalı yıqılıb düşüdü. Qəvziyyətini kəltürüb çıxırdı. Oruqlaş məzgildə əsaslıq yeməklik yeməgəndə ümumi yeməkliknin qəbul qılınış miqdarı az buludu. Yeməklik qaldıqları adamın çoğ tərəfini qozğıtalmaydı. Az bir qısım su çoğ çay tərəfindən sümürülsə, çoğ çaydakı çiritkiçi bakteriyaların köpəyişini ilgiri sürüb, üçcəy yoldakı bakteriya topunun tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Nervi sistemimizin buzulışını kəltürüb çıxırdı. Adam bədəninin nervi sistemisi köp miqdardakı B qrupsidəki vitaminlara ehtiyaclıq buludu. Bu xil ozuqluqnun əsaslıq keliş mənbəsi dallıq yeməkliklər. Uzun məzgil əsaslıq yeməklik yeməgəndə asalla B türdəki vitaminlar kəmçil bulub, nervi sistemisini tamponsuzlaşdırıb, uyğusuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Ondaqda əsaslıq yeməkliklərinin türləri qaysılar? Əsaslıq yeməklik adətdə kraxmalını əsasi tərkib qılğan bir xil yeməklikni görürsüdü. O, dallıq ziraət, yağyo, hər xil purçaq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Dallıq ziraətlər bolsa, gürüş, sulu, qara buğday, jirik gürüş, kömüqınaq, aqqınaq, sözün gürüş qatarlıqlarını görürsüdü. Yağyo türdikilər, yağyo, tatlıq yağyo, biçəkül qatarlıqlarını görürsüdü. Hər xil purçaq türdikilər bolsa, maş, qızıl kiçik purçaq, səy purçaq, güllük purçaq, baqela qatarlıqlarını görürsüdü. Onundan başqa bəzi əsaslıq yeməkliklər mə var. Onlar həm köktat, kraxmal miqdarı mı nisbətən yuqur bulub, əsaslıq yeməklik bola alaydı. Məsələn, kaştan, nilopar urqi, nilopar qatarlıqlar. Ondaqda, əsaslıq yeməkliklərini qandaq yesən, andın sağlam boludu. Əsaslıq yeməkliklərinin türü köp xıl bulub, etiş usulğa əhmiyyət verilsə, mezlik tam qılğılı boludu. Köp xıl əsaslıq yeməkliklərini özara maslaşdırış, özara birləşdiriş gerek. Məsələn, dallıq ziraət bilən purçaqını maslaşdırıb, purçaq sütü bilən hornan, gürüş tamqi qatarlıqlarını təyyarlığanda, teximi mezlik, ozuqluq tərkibi teximi toluq boludu. İmkan qədər dümləb pişirişini əsas qılğan addi tamaq etiş usulidiki əsaslıq yeməkliklərini tanlaş gerek. Çürük qalı güşi, qorumu aş, küncüt qoturmıcı qatarlıq may tərkibi yuqri əsaslıq yeməkliklərini az yeyiş gerek. Əsaslıq yeməkliklərinin yirik yumşaqlıqı maslaşdırılsa, ozuqluq qımı təhsilab başıdı. Ağ gürüş, ağ unnun artıqçılıqı təmi yaxşı, yesə asa nəzim buludu. Yetərsizliki, əsaslıq tərkibi kraxmal bulub, vitamin və yeməklik talasının miqdarı intayın tövən. Шоңа 3-тен 1 қысым артық қара ашықны қошып, 1 қысым ақ күріш, ақ онның орнығы дәсеткенде текімі сағлан болуды. Сап күріш білен далық зыраатларыны маслаштұрыш нүспіті адетті 1-нің 2-ге, яки 1-нің 1-ге болуды. Сап күріш 5 қыл ашылық, әр қыл порчақның нүспіті 1-нің 1-ге, 1-нің 2-ге болсы болуды. Күріш, қара ашылық, яңуының нүспіті 1-нің 1-ге, 1-нің 2-ге болсы болуды. Яна, шуны әскертімізге, қара ашылық білен ақ ашықны маслаштұрғанда су қош нүспітімі йоқыры көтірілді. Мәсілен, күріш тамақының күріш білен су нүспіті адетте 1-нің 1-ге болуды. Навада жирек күріш қошылса, таңшаш нүспіті 1-нің 1.15-ке болуды. Асаслық емеклік муапық болышы. Тамақ еш тәртіпіге диқат қылыш керек. Құрамығы еткерлерінің әр бірі, әр күні қобыл қылдыған асаслық емекліктің иғырлықы 250 грамдан 400 грамғы жи болып, тәхминен 3 сәр күріш тамықы, яке 1 шықтал орнанғы тән келеді. Бұларыны бір күндегі 3 вақ тамаққы тәқсімләп, еңі көктат вә муапық мақтардегі ақсылыны маслаштырғанда 3 вақ етерлік озуқлықны шекілләндіргілі болуды. Бір қысым бәден иғырлық ешіп кеткен кішілер, яке диабет бимарларығы қарта, тамақтың 20 минут бұрын бір кичік стакан су ішіш, яке авал азырақ шорпы ішіш, шонақла көктат түрдегі емекліклеріні бейвасты еш, андын ақсыл түрдегі емекліклеріні еш, ән ақырда асаслық емекліклеріні еш керек. Ондақта, яшанғалар асаслық тамақны қандақ есе, муапық болуды. Яшанғаларының ақсылғы болған ихтияжы әр килограмм бәден иғырлықының 1 грамға етіші. Чоң яштыки яшанғалар, яке тин ажиз, орухлап кетке яшанғаларның ақсылығы болған ихтияжи, әр килограмм бәден иғырлықының 1.2 грамдан 1.5 грамға жи болышы керек. Шуна білен бір вақытта, яшанғаларның ашқазан үшчейнің әзім қылы шықтыдары ажиз болғашқа, ханбейлік партисі омичи, қаргүш омичи, ең рак омичи қатарлық омашларыны еш тәвісіе қылынды. Нұқыл ақ шоғырыш, сөк шоғырышыдың имкан қадар сақылыныш керек. Емеклік ашқазандың қызылөңгешке янадыған бимарлар асаслық емеклікіне қандақ есі муапық болуды. Емеклік ашқазандың қызылөңгешке яндыған бимарларының ашқазанды яллуғ жарахат юзу болуды. Шоңа қонақ омичи қатарлық тәркебіде жерік тала, чоң данчылық қара ашлық көп болған асаслық емекліклеріні істеймал қылышқы болмайды. Қаттықырақ, соғықырақ, чүчімәл, татлықырақ емекліклеріні істеймал қылышқымы болмайды. Бұ емекліклерінің әмісі яллуғланған юзіні қыдықлап, ашқазанды биярам қылуды. Шоңа төән емеклік таласыны асаслық емеклік қылып, ашқазанның юкені енішілетіш керек.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны күйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді юрттімі. Қызмет қылғатқыныңызді экраны юрттімі. Үйгенгеніңізді китапны юрттімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла юлыңызды юрттішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық ойыны юрттіп, қамбәл энергияны бекарлы сұрап қығым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йорттымын.
0: Баш ағырыш, көңілі елішіш, құсуш қатарлық әхваларғы елуққанда нұрғын кіші алды білен зұқам, яке ашқазан үшчә елі кесілі болып қаға оқшаймен деп ойлайды. Әмілетті, бәзді бұл бір нәчқіл кеселік аламеті бірлі вақытты көрілсе, бәлкен көздің жатақ шыққан болушы мүмкін. Ішкі күн баш ағырып, көзі инық көрелмес болып қалды. Үйәнхәдә әтеген орындың тұрып, бешінің қаттық ағырватқанлығыны байқап, соғы құйтып қалған оқшайды деп қарап, баш ағырқыны давалайдыған зұқам дорысы еген. Лекен әтсі, Үйәнхәдінің баш ағырқы пәсәймейлі қамастың, ене көңілі елішеш, құсыш аламәттір көрілген. Бір түштін бұрын 4-5 қетім яндырып, тамақ мұй елмеген. Шөлжәдегі докторханыда Үйәнхәдә ішкі кеселіклер бөлімінің нөмірін іліп, баш қысмыны тәкшірген. Лекен бұл кеселік аламәттілерге мас келдіған кеселлерін байқамаған. Үйәнхәдінің беші ағырып чидей алмай қалғашқа, айылсыздікілер Үйәнхәдіні Жэджиан типпи дәшесі ішкенші докторханысының жедел құтқызуш мәркіз келіп барған. Доктор тәкшіргенде оның оң көзінің қызырып, көз қарчықының чоңиып кеткенлігіні байқап, дәрхал көз кеселіклер докторыны коллектив диагноз қойышқа тәкліп қалған. Докторлар Үйәнхәдінің оң көзінің нәрсілеріні инық көре алмайдығанын, пәкәт нұрнылы ес қылдығанын, көз бесімінің нормал қымметтен ішкесіден көбірек ішіп кеткенлігіні байқаған. Әсілде Үйәнхәдінің беші ағырып, көңілі елішіп, құсышын келтіріп шығарған бас жинаятшы жиддий характерлік епқ болуңлық глакома ішкен. Чэджан тиббий дашуэси 2-нчи докторханыси көз кеселликлери мэркызның муавын мудыр врачи Йин Хуфа дархал Юэнэдэнын көз бисимини төвэлэтип давалап, баш агырыш вэ көңлі илишиш, кусуш аламэтлерни пасэйткен. Яна 10 көзни гилакомага каршы операция кылган. Операциядан кийин Юэнэдэнын 10 көзнын бисими нормал дайрага түшүп, көрүш кууты 0.6-га жеткен. Кесел жидди козгалгачка давалашка асан дахли этуду. Glaukoma köz almasının işki bismi adetten taşkırı örüləb, aciz körüş nervisini bisip və buzup, köz qubul qılğan uçurlarını çoğmengə normal yetküzmək, körüş iqtidarını ziyan uçurtadığan bir xil kesəllik. Köz kesli boğan işkən, qandaqsigi baş ağırış, könlü ilişiş, qusuş qatarlıq, qarmaqqı köz bilən münasetsiz kesəllik alamətləri körüldü. Yeni Xufa doktorunu tanıştırışcə, ötkür yepiq bulunluq glaukoma, glaukomanın bir xil tipi bulup, o qozğalğanda köz bismi ciddi örüləb, Üçlük nervi axırqı uçları qıdıqlanıp, reflekslıq köz, pişana, burun tüvü ağırışını kəltürüp çıxırdıkən. Köz bismi örləbkəsi yenə reflekslıq alda adaşqan nervini quzğutup, eğir dərəcədə könlü ilişiş, qusuş qatarlıq kesəlik alamətlərini pəydə qıldıkən. Bu şəhər buluşqı tegişlik şu ki, bir qısım bimarlar xata alda bu kesəlik alamətlərini zukam ya ki ciddi xarakterlik aşqazan üçəy yalluğu edəb qarab, Ишки кесәлекләр бөлеме, һәзм кылыш кесәлекләр бөлеме катарлык бөлемләргә берип дәваланса, иң яхшы дәвалаш вакытыга тәсир итеп, көрүш кутының мәңгүлек юклышны калтырып чыгышы мөмкин икән. Доктор Инхофа җиддә характерлык кипк булонлык глаукома козгалгандагы баш агырыгының ярым тарафтагы баш агырыгы икәнлеген, адәттә көз каттык чинкылып агырыдыганлыгын, уның үстигә көз алмысын сылап бакса найт каттык хис кылдыганлыгын, базларның атта таштык каттык икәнлеген. Bu vaqtda, vaqtida köz kesəlliklərin məxsus bölümə gəbərib təkşürtiş kərəklikini əsgərddi. Kesəl yöşürün qozğulub, astırtın körüş qoğutigi təsir yetküzüdü. Glaukoma tılgı ilinsa, nurğun kişi onu bilməsliki mümkün. Əməliyyətdə, onun buzğunçuluq küçüge səlqaraşqı bulmaydı. Glaukoma, dünya bu içə əmalıq payda qılıdığan 2-nci köz kesili bulub, köz göxürgə axçüş kesildin qasıla 2-nci orunda oturudu. Oxşumaydıqan yeri şu ki, köz göxürgə axçüş operasiyası arqılıq, sönü kristal köçürüş arqılıq körüş qoğutini əsigi kəltürgülü buludu. Lekin, glaukoma kəltürüp çıxarğan körüş ixtidarının ziyan qoçürüşü qaytmas bulub, qaytmas əmalıqı kırıdı. Onun başqa, glaukomanın buzğunçılıq küçünün çoğun buluşudiki səbəb onun yöşürünüş çallıqıda. Kelinkida glaukoma umuman birlamchi, ikkilamchi va tug'ma xarakterlik deb 3 cho'ng turga bo'linadi. Doim ko'riladigan yepiq bulonliq glaukoma va ochiq bulonliq glaukomaning hammasi birlamchi glaukomaga kiradi. O'tkir yepiq bulonliq glaukoma qo'zg'alganda kasallik alomatlari ro'shan bo'lgandan sirt, boshqa tipdagi glaukoma ko'pincha yoshirin qo'zg'aladi. Dastlabki kasallik alomatlari ro'shan bo'lmaydi. Mutlaq ko'p sondagi bemorlar o'zining kasali to'g'risida hech nimani bilmaydi. Körüş qoğutu tüvəlləb, körüş dairisi kəmtük bulub qalğanda həmiş keçikən buludu. Şuna glaukoma körüş qoğutunun oğırsı edəb atılıb, ön tünsizli körüş qoğutunu oğırlab getudu. Köz kesəlikləri doktorları köpçilikkə glaukomanın aldın iliş qəhmiyyət berib, baldur bayqab, baldur davalab körüş qoğutunu imkan qədər qutquz işinə əskərtudu. Məyli qaysqıl tiptiki glaukoma bosun, bimarlar körüş qoğutunun ciddi tüvəlləb kətkəlikini bayqağanda, andın doktorğu körünsə köp qısmı keçikən buludu. Şuna, könülük turmuşta navada köz bismi örləş, köz çınqılış, köz ağırış, könlü ilişib qusuş, körüş qoğutu tüvəlləş, körüş dairisi tarihi şəhvaları körülsə, çoxum yüksək əhmiyyət veriş kərək. Bu xətərlik işlər topi, teximu uşar bol işe kərək. Glaukoma dünya boyunca tunçi qaytmas əmalıq payda qıldığan köz kesili bulub, baldur tallab təkşürüş, baldur diagnoz qoyuş, baldur davalaş glaukomanın əmalıqdın saxılınışdiki mühim prinsipi. Ondaqda, qaysqıl kişilər topi bu xil təkşürüş qı muhtaj buludu. Kündülük turmuşda, glaukoma yüz berişinin qandaq aldın iliş gerek. Doktor Yin Xofanın tunuşturuşca, yaşının çoğun işi qəgişib glaukomanın xətəlik amilleri köpeydikən. 45 yaşdan aşqan, əzəldən göz təkşürüş qıb baxmağan kişilər qərəlik alda göz təkşürüş qılışı gərək. Ata-anısı, ya ki, akufka, aç sınırları qatarlıq, bivasta tuqqalları glaukoma kesilgi qırıbları boğan bolsa, bu xil kişilərinin kesəl buluş nisbiti 5-5-sidin o nəsigi çaşıyordu. Şuna, aldın ilişqi diqqət qılış gərək. Yuqarı graduslıq jiraqını görəlməydiğən, ya ki, yıqını görəlməydiğən kişilər mu, alayda diqqət qılışı gərək. Qarış kilisi, glaukoma xalbi yuqarı kişilər topu hesablandı. Yuqarı qan besimi, diabet kesili, yürek qan tumur kesellikleri qatarlıq, sozulma xarakterli kesili barlar. Uzun müddət glukokortikoid turdiki doğrularını istimal qilishmu, glaukoma kesilgi qırıptar buluş xaybi yuqarı kişilər topu hesablandı. Bunun başqa, roi besim bir qadar çoğun, пассив кайфият көп жүз бердіған, әм қаттық өзгірдіған медиаз характер психикалық амылдырмы асалы глаукоманы келтіріп чықарды. Бұл қыл кішілер топының талап тәкшүрішін яқшы ішіліп, көз бесімі, көріш дайырысы, көздегі әкваліні қаралық тәкшүріп, глаукоманы түгітіш вә балдыр байқашыны тәвсия қылымыз. Күнділік тұрмыштымы, имканиеттің барычы яқшы болған көз ішілтіш адытын етілдіріш керек. Амал бар қаранғы мойытта ұзын вақыт көз ішілтіштін сақылыш керек. Мәсілен, кәште чырағыны өчіргенден кейін, яна карбаты етіп, ян телефонын ойнаш. Узун муддат пешіне төвән қылып, үстелді етіп еліш. Ойқысы етелік болмасылық, кәйпіяті тұрақсыз болыш. Емек ішмеке сағлан болмасылық, яки көз бесімігі тәсір көрістіған доғырларыны істимал қылыштын сақылыш керек. Чоқым қаралік тек жүріш керек. Глаукома беймарлар үшін айтқанда, яны бір сәл қарашқы болмайдыған принцип, қаралік тәкшіріп тұрыш. Бәз беймарлар докторханығы келіп, дора яки операция қылыш арқылық көз бесімі төвәлләйді, көзмі биярам болмайды. Өйгі қайтқанден кейін болса, глаукома яқшы болып қалды деп қарап, аста-аста қайты тәкшір келі кәмейді. Онда қылыш қәргіз болмайды. Доктор Инхофа мұныларына тәкітледі. Глаукома өмірлік кеселік болып, үзіксіз өзгіріш вә тәрәқи қылыш жәрянды тұрды. Пәкәт ұзақ мұддат көзтіп тұрғандыла, андын кеселік әкваліні тоғыр егіліп, муаппық пәйітті давалаш ұсылыны өзгертіп, әмалықның алдын еліш мәқсіге еткелі болуды.
2: Бүгін біз инсанла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
3: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
4: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
5: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
2: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
5: О неме?
2: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
1: Бармағыңызға қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқаланың хайатты. Біз тамақыға яқ дәйлі.
0: Қаделік досла, әгер ішкі көзіміз тән әркетләніміз қандақ бола, көп сандық айвалағы оқшашла, инсанланың мұ ішкі көзі бар. Бұндақ орылаштырылышының ішкі қыл пайдысы бар. Бірі запас көз. Бір запас көз болғанда күтілмеген адысы юзберіштің сақланғылы болуды. Яны бірі аталмыш чоңқыр көріш сезімі. Чоңқыр көріш сезімі дегеніміз стролық белі сезімі яғи арылық бейвас сезімі деп маталуды. О, адамның жесім білен болған арылықының ерақ еқылықығы болған бейвасты сезімін көрістуды. Әмі, әр ішкі көз мүкеммел халда масқадам дәркет қыланмыса, тәкрар көрішіні келтіріп чықырды. Яни, бір жесім ішкі жесім болып көрініштен ибарат, көріш ықтыдари тосалғы ұшыраш мәсілсі келіп чықырды. Ондақта, бәдініміз ішкі көзіміздің таңлы әркет қылышыға қандақ капалетлі қылуды. Әр бір көзімізді 6 парчы мускул болып, оқшаш болмаған үйеніліштіке әркетін контрол қылуды. Оның үстіге, ішкі көзінің әрбір мускулыны бірлі вақытты қозғатқандыла, андын бірдек әркет қылы болуды. Чоң миңының бұл мускулыны контрол қылышы білән, ішкі көз оқшаш үйенілішіні көріште бірдекілкіні сақылайды. Мұндақ жетқанда, нейрон білен мускул отырсыдығы бірләш мәркет қытыдарының йоқыры көтірліші білән, ішкі көзіміз мүкеммел масқыны сақылай алайды. Чоң миңа бір қайтмы инкас системісі арқылық көз мускулларының ұзынлығыны тәңшеп контрол қылуды. Бұның білән қош көрішінің алдын ағылы болуды. Бұл система көз алмысының әркетіні ентайын тоғыр етекләйді. Вақытының ұзыршы білән чоң миңа 12 парчы мускулыны қанчылік ғыдықлашыны қобыл қағанда, ішкі көз тоғыр болған көріш үйінілшіні тапалайдығалықыны егілейді. Бұл қылықтыдар тұғыма әмәс, бәлкі кейін етілген. Еңі тұғылған бұақылар 3-4 айлық болғанда бұл қыл ықтыдарына азырлайды. Көпінші кішілер 80 яшларғычы бұл қыл ықтыдарына сақлап қалалайды. Әмі, вақытның өтіші білән адам қиырған сері көзің бұл ықтыдары ажызлап барды. Мұскылла өзара масқадамды болмай қалғанда, қайтмы инкаслық өгініш контури ролыны жарай қылдырды. Бұл қыл әхвал адамның аятыды пат-пат өз беріп, еніқ дәрежедіке қош көрішіні пайда қылды. Бұл қыл әхвал бәзді мәлім бір көзінің бір парчы мускулы, яны бір көзінің мұнасып мускулыдың сәл ұзын болғалықтың болушы мүмкін. Бұл бәлкен пәкәт көз мускулының әркет сүретедіке пәріқ сәпілік болушы мүмкін. Ғалиті көріш сезімі адатты көрінәлік болмайды. Әтті кішілі бұны сәсімі дейқат қылмайды. Лекен, чоң мен ә қармаққа кішік біліндіған пәріқләгімі дейқат қылыды, әмді түздіді. Бір секундқы етмеген вақыт ішіде чоң мен ә көзіні қаршы үйеніліш тәркетлендіріп, қайтыдың тәңшейді. Agar ular davomlik o'xshash bir yo'nalishga qarab harakatlansa, ammo o'tirsidagi nisbiy o'rin o'zgarmasa, davomlik masqadamlik bo'lmagan holatda turadi. Qayta tanishish jarayonida Chomina o'z to'plagan sonliq ma'lumotlar orqali harakat qilayotgan muskulning tinich holatidagi uzunligini tanishib kontrol qiladi. Masalan, Chomina o'zaro mos bo'lgan muskulning birining uzilishining yana birinikidan tez bo'lganligini sezganda, o'zligidan bir parcha xaritani sizib chiqdi. Ham u orqali muskulning uzilishini kontrol qilib o'rnini tanishadi. Bu xil ahvol necha haftadan necha oygacha davomlashadi. Badaning bu Chomina xaritasini qanday qilib muskul o'zgarishiga aylantirganligi hozircha aniq emas. Chomina bu qaytma inkas tizimisi orqali hushyorlikni saqlab, ko'z olmasi harakatini o'zliksiz mukammallashtirdi. Amaliyotda bu muskullarning uzunligi bak ko'p tanishiladi. Ularning ichidagi ko'p qism oqsilning shakllanganiga bir oymi bo'lmagan bo'ladi.
6: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
7: Voy, buludu ajab yaxshi.
6: Ilgari tomoq yemiz deb izishatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb izishilgan bo'ldik mana.
8: Ha, yana bir qitim o'ynamdik.
3: Pəskücə, hey top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəsişətdik. Hazır çınıq işdi bəsişimiz. Hey, taq çoxısı yəni bir az qeyrat qılsamı çıxıdıkən mən. İlgiriyə bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı o kütbardı.
9: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, ənənəvi imarətlərin hamısı yeryüzügə məqumlaşdırılğan. Amma aqıllıq layihəçilər türlük amallarını qılıb imarətləri hərəkətləndirən, şəkil özgərdələyidigan, hətta görgüçilərə qanadlarını kərib uçuyatqandak tuyğu bərə alaydigan qılıb laylab çıxğan. Qanundaqda tüvəlik məzmunlar arqılıq qəmimiz birlikdə hərəkətçan imarətlər bilan tanışıb çıxaylıq. Bir konubka bilan aylandigan balkon. Adatta öyünün qurulması muqum bulup, bu öyünün yoruqlıqı və temperaturusunu bəlgeləydi. Şilfiha turalğusunun qurulması bir künüb ki bilalı özgürüdü. Bu ultraq binada 90 gradus aylandırılı boludığan balkon var. Yaz bəsildə bu binada ultrışlıq ahalılar künübkünü bir basıla, balkon sırtıq qarab aylanıb, derizlər sırtıq qarab içilidir. Bunun bilən, öy içinin avasını almaştırılı, qış bəsildə balkonu öy içi qarğan alətdə kontrol qılıb, öy içi temperaturusunu saxlıqlı buludu. Bu xillayı quruluş boşluqını ticəbli qanma, yəni ahalılarının keyfiyyəti, ya ki qızıqışıqı asasən, öy içinin temperaturusu və yorxluqını tanışıqlı buludu. Aylanma yağaşıq. İtaliyanın şimali qismida 360 gradus aylana alaydigan bir egiz uy bor bo'lib, xuddi aylanma yog'ashat qoltirgandek, o'rningizdan yotganmaylar atrofdagi go'zal manzaralardan huzurini olasiz. Bu 8 burchakli uyga polat jazli qurilma ishlatilgan bo'lib, sirtqi qavatiga taxtay, o'g'isiga quyosh energetik batareya taxtasi o'rnatilib, uyning tok ishlatish ehtiyoji qondirilgan. Butun uyni bir cho'ng to'rik terab turdi. O bir elektr motor orqali harakatlantirilib, bir kun ichidagi quyosh nurining o'xshash bo'lmagan o'rniga asosan avtomatik aylandi. Buning bilan quyosh energetik batareya taxtasiga izchil quyosh nuri tushib turdi. Musiqaga egishib usulga tushadigan san'at markazi. Dövlətimizin Şanxay şəhəri Fuxing sənət mərkəzində bir imarət bulub. İmarətin sırtqı qismi metal turbindən tərkib tapqan 3 qavat pərdi ilə oralğan. Bu imarətdə hər gün 6 qitim musiqi yanraydı. Şunun bilan bir vaqtda altın rəngli pərdə musiqiyə maslaşıb imarətni oxşuş olmayan yönəlişdə aylındı. Bu xuddi usul kiyimidəki pəpiklərin usulçunun lərzən usulğa gəşib təvrənginə oxşaydı. Күн нурны тосалайдыган гаят зор куш. Милвауки гүзәл сәнәт сарайының сырткы шәкле худы аппак гаят зор куш кохшайды. Гүзәл сәнәт сарайы ичилганда бу куш куяш нурды канатларны кереп турды. Канат әмилиятты панҗирге охшаш полат курылма булып, механикалык хәрәкәт узытыш курылмасы аркылы тампонлыкны саклайды. Канат ичилганда гүзәл сәнәт сарайыны куяш нурдан тосыйды. Onundan başqa, onunğa yana ultra avaz dolqunluq şamal sürəti senzoru orundulğan bolub, şamal sürəti bək yuqurlab getkəndə yepilib, quruluşun bexatəlikigə kapalatlı qılındı. Çıray özgərtidigan tam. Əgər siz məlum bir imarətin sırtqı temidən ötüyotqanda tamdan tuyuqsız gayet zor adam yüzü çıxıb qalsa bəlkəm qorxub getişiniz mümkün. Bu Rusiya Sochi Olimpik paxtasında layihəli güçlər 2014-cü illik Sochi qışlıq Olimpik tənərkət müsabiqəsi üçün layihələn bir hərəkətçam tam bulub, bu tam yüzü 11 000 dana LED çıraqlıq icra qılğıçdan tərkib tapqan. Tam yerləşən imarət içində 3 dəlik sürət küçüş orunu var. Kişilər onun içə girib sürət küçüsə, yüz qismidəki inç qalqı, klassik kandırlar sistemisi тарапыдан хатырланды. Ижракыл гош кубыл кылган чырайның учурга сасан, узрап, кыскырап, элиди чыргының йорук тутуклыгы масалда, там юзда, адам юзның стролык, капартма нәкшини асыл кылыды.

0: Radio Anlıqıcı dostlar, əmdi canlı enikli programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugünkü canlı enikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, bələk tuqalaq sepaq aylı. Üç vaxtamaqı çox bum əhmiyyət berim. Qaranquda yan telefon oynaşdın saxılma. Nemiş üçün işki göz həmişə tən hərəkət qılıdı? Bugün yenə hərəkətlindiğən imarətlərdən eytib berim. Xoş qadalik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayədimizi başlayıdamdıq. Tamaq üstüldə 10 gürüşdən yasalğan hər xil əsaslıq yeməkliklər hər giz kam olmaydı. Bıraq bəzilər bu əsaslıq yeməkliklər 3 yuqarı türdəki sozulma xarakterli kesəliklər bilən münasibətlik dəb qaraydı. Ondaq da əsaslıq yeməklikni zad yiyiş kerek mu yox? Əsaslıq yeməklik bütün küllük tamaqının 50%-dən köprəkini energiya bilən təminləydi. Əsaslıq yeməklikni yeməgəndə bədəndəki ozuqluqnun tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Bu yana nurğun kesəliklərini kəltürüb çıxırdığan səbəb. Şuna, asaslıq yeməklikini çoxum yeyiş, həm yetərlik yeyiş, doğru yeyiş gerek. Ozuqşunaslıq noxtısını etqanda, əgər asaslıq yeməklik yeməgəndə, adam bədənədə yetərlik karbon su birikmələri energiya toluqlanmasa, aqsıl və may energiya bilən təminləşki qatnaşqaşqa bədəndəki toqul mücəyirlərini əsligi kəltürüş, immunitet antitilasını birikdürüş, hormon fermentini birikdürüş qatarlıqlarının əmməsi normal hərəkət qılalmaydı. Ondaqda, asaslıq yeməklik yemisə, adam bədəninə qandaq ziyanlarını elib gəlidu. Aldı bilən, çoğ miyin iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Çoğ miyin hüceyrələrinin paliyeti qan şəkərə ehtiyaclıq boludu. Qan şəkərə asaslıq yeməklikdən gəlidu. Əgər asaslıq yeməklik yemisə, qan şəkərə bək tüvən bolsa, çoğ miyinədə inkas astı buluş, diqqətini jığalmaslıq, asalı müqdəb qilish əhvalları görüldü. Çoğ miyinə hər günü 130 gram kraxmal bilən təminlənən energiyaya ehtiyaclıq boludu. Əgər uzun müddət əsaslıq yeməklik yeməgəndə, çoğ miyin iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Muskullarının xorab keçişini kəltürüb çıxırdı. Əsaslıq yeməkliknin qəbul qılınışı bək az bulub qalsa, adam bədənindəki karbon su birikmələri yetişmək, bədəndə saxlanğan aqsıl və yağlarını işıq silib, muskullarının ösüb əsligə kilişigə təsir yetküzüdü. Yaşanğanlarda söngək şalanlaşış xəbi işib, asalı jıqılıb düşüdü. Qəvziyyətini kəltürüb çıxırdı. Oruqlaş məzgildə əsaslıq yeməklik yeməgəndə ümumi yeməkliknin qəbul qılınış miqdarı az boludu. Yeməklik qaldıqları adamın çoğ tərəfini qozğıtalmaydı. Az bir qism su çoğ üçəy tərəfindən sümürülsə, çoğ üçəydəki çiritkiçi bakteriyaların köpəyişini ilgiri sürüb, üçəy yoldakı bakteriya topunun tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Nervi sistemimizin buzulışını kəltürüb çıxırdı. Adam bədəninin nervi sistemisi köp miqdardakı B qrupsidəki vitaminlərə ehtiyaclıq boludu. Bu xil ozuqluqnun əsaslıq keliş mənbəsi dallıq yeməkliklər. Uzun məzgil əsaslıq yeməklik yeməgəndə asalla B türdəki vitaminlər kəmçil bulub, nervi sistemisini tamponsuzlaşdırıb, uyğusuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Ondaqda əsaslıq yeməkliklərinin türləri qaysılar? Əsaslıq yeməklik adətdə kraxmalını əsasi tərkib qılğan bir xil yeməklikni körüstüdü. O, dallıq ziraət, yağyu, hər xil purçaq qatarlıqlarını öz içində alıdı. Dallıq ziraətlər bolsa, gürüş, sulu, qara buğday, jirik gürüş, kömüqınaq, aqqınaq, sözün gürüş qatarlıqlarını görüstüdü. Yağyu türdikilər, yağyu, tatlıq yağyu, biçəkül qatarlıqlarını görüstüdü. Hər xil purçaq türdikilər bolsa, maş, qızıl kiçik purçaq, səy purçaq, güllük purçaq, baqela qatarlıqlarını görüstüdü. Onundan başqa bəzi əsaslıq yeməkliklər mə var. Onlar həm köktat, kraxmal miqdarı mı nisbətən yuqur bulub, əsaslıq yeməklik bola alaydı. Məsələn, kaştan, nilopər urqi, nilopər qatarlıqlar. Ondaq da, əsaslıq yeməkliklərini qandaq yesən, andın sağlam boludu. Əsaslıq yeməkliklərinin türü köp xıl bulub, etiş usulğa əhmiyyət verilsə, mezlik tam qılğılı boludu. Köp xıl əsaslıq yeməkliklərini özara maslaşdırış, özara birləşdiriş gerek. Məsələn, dallıq ziraət bilən purçaqını maslaşdırıb, purçaq sütü bilən hornan, gürüş tamqi qatarlıqlarını təyarlığanda, teximi mezlik, ozuqluq tərkibi teximi toluq boludu. İmkan qədər dümləb pişirişini əsas qılğan addi tamaq etiş usulidiki əsaslıq yeməkliklərini tanlaş gerek. Çürük qalı güşi, qorumu aş, küncüt qoturmacı qatarlıq may tərkibi yuqri əsaslıq yeməkliklərini az yeyiş gerek. Əsaslıq yeməkliklərinin yirik yumşaqlıqı maslaşdırılsa, ozuqluq qımı təhsilab başıdı. Ağ gürüş, ağ unnun artıqçılıqı təmi yaxşı, yesə asan əzim buludu. Yetərsizliki, əsaslıq tərkibi kraxmal bulub, vitamin və yeməklik talasının miqdarı intayın tövən. Şoňa 3-den 1 kysym artyk kara aşykny goşup, 1 kysym ak güriş, ak unyň ornyny dessetgende tehmi saglam bolady. Sap güriş bilen dallyk ziraatlaryny maslaşdyryş nisbeti adatda 1:2 ýa-ki 1:1 bolady. Sap güriş 5 hyl aşlyk, her hyl purçaknyň nisbeti 1:1-1:2 bolsa bolady. Güriş kara aşlyk ýa-ýunyň nisbeti 1:1-1:2 bolsa bolady. Ýene şuny eskertmekimizki, kara aşlyk bilen ak aşlykny maslaşdyrganda suw goşuş nisbetimi ýokary köterildi. Mesalan, gürüş tamakının gürüş bilen su nisbeti adatta 1:1 boludu. Navada jirik gürüş koşulsa, tanşaş nisbeti 1:1.15 boludu. Asaslık yemeklik muvapıq buluşu. Tamak yiyiş tertibige dikkat kılış gerek. Kuramıgı yetkilerinin her biri, her günü kubul kıldığan asaslık yemekliğinin iğirliği 250 gramdan 400 gram gıcı bulup, tahminen 3 ser gürüş tamakı, yaki 1-2 tal oranlığı denkildi. Bularını bir gündeki 3 vaxt tamakı taksimlep, yeni köktat ve muvapıq maktardaki aksılını maslaştırganda 3 vaxt yeterlik ozuqluğunu şekillendirgülü buludu. Bir kısım beden iğirliği işip ketken kişiler, yaki diyabet bimarlarına karta, tamaktan 20 minut burun bir küçük stakan su içiş, yaki aval azıraq şorpa içiş, şunaqla köktat türdeki yemekliklerini bivasta yiyiş, andın aksıl türdeki yemekliklerini yiyiş, en akırda asaslık yemekliklerini yiyiş gerek. Ondaqta yaşanğallar asaslık tamakını kandak yiyse muapıq buludu. Yaşanğallarının aksılığı boğan ihtiyacı her kilogram beden iğirliğinin 1 gram giyitişi. Çoğun yaştaki yaşanğallar ya ki tin aciz, oruqlap ketke yaşanğallarının aksılığı boğan ihtiyacı her kilogram beden iğirliğinin 1.2 gramdan 1.5 gram gıcı buluşu gerek. Şuna bilen bir vaqtta yaşanğallarının aşkazan üçüyünün azim qilish iqtidarı aciz boğaşka, xan beylik partisi umici, qargöş umici, yeni rak umici qatarlıq umaşlarını yeş tavsiye kılındı. Nukul ak şoğuruş, sök şoğuruşudun imkan kadar saklanış gerek. Yemeklik aşkazandın kızılöngeşki yanıdığan bimarlar asaslıq yemeklini kandak yesi muabıq buludu. Yemeklik aşkazandın kızılöngeşki yanıdığan bimarlarının aşkazandı yallıq, carahat yüzü buludu. Şoňa konak omici qatarlıq tərkibide jirik dala, çoğun dançılıq kara aşlıq köp olgan asaslıq yemekliklerini istimal kılışkı bulmaydı. Qatqıraq, soğuqraq, çüçümel, tatlıqraq yemekliklerini istimal kılışkı mı bulmaydı. Bu yemekliklerin əmisi yallıqlanğan yüzünü qıdıqlap, aşkazanı biyaram kıludu. Şoňa tüven yemeklik talasını asaslıq yemeklik kılıp, aşkazanın yükini yenikletiş gerek.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içide hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdime. Hizmet kılıvatkınızda ekranı yurtdime. Ögenginizde kitabını yurtdime. Şiktin çıkınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oynayman. Herkes mu kop kuruq oyunu yurtdub, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda beni öçürün. Qaydışınızı saxlayman. Beni yurtsız, mən sizni yurtdımın.
0: Baş ağrış, könlü ilişiş, kusuş qatarlıq əhvallarına yoluqqanda nurgun kişi aldı bilen zukam ya ki aşqazan üçə yolu kesili bulup qağa oxşayman dep oylaydı. Əməliyyətdə, bəzdi bu bir neçxil kesəlik alameti birli vaqtı görülsə, bəlkin közdün çataq çıxan buluşu mümkün. İki gün baş ağırıp közü iniq görəlməz bulup qaldı. Yen hədə ətigən orundun durup beşinin qatıq ağırvatqallıqını bayqab, soğuk ütüp qalğan oxşaydı dep qarab, baş ağırqını davalaydıgan zukam doğrusu yegan. Lekin ətsi, yönədinin baş ağırqı pəsəyməyli qalmasdın, yenə könlü ilişiş, qusuş alamətlər körülgən. Bir çüştün burun 4-5 qitim yandırıp tamak mı yiyelməgən? Şu cədiki doktorxanada yönədə işki kesəliklər bölümünün numarını ilib baş qısmını təkşürgən. Lekin bu kesəlik alamətlərgə maskildiğən kesəllərini bayqamagan. Yönədənin beşi ağırıp çidiy almay qalğaşqa ailesidikilər yönədini Cəcan tibbi daşüsü 2-ci doktorxanısının ciddi qutquzuş mərkiz gelip bargan. Doktor tekşürgende onun 10 gözünün kızdırıp, köz karçukunun çoğuyup ketkeligini baykab, derhal köz keserlikleri doktorunu kollektif diagnoz koyuşka təklif kılgan. Doktorlar, yön adının 10 gözünün nərslərini iniq körelmeydi qalıqını, pəqat nurnalı his kıldı qalıqını, köz besiminin normal kımmetten işkesidin köprek işip ketkeligini baykagan. Əsildə yön adının 5-i ağırıp, könlü ilişip, kusuşnik atırıp çıxarğan baş cinayetçi, ciddi xarakterlik yepik bulunluq glakoma işken. Чэджан тибби дашуэсі 2-й докторханысы көз кесәліклері мәркізінің муавын мудыр врачи Йин Хуфа дәрхал Юэнэдінің көз бісіміні төвәлітіп давалап, баш ағырыш вә көңілі ілішіш, құсыш аламәтлеріні пәсейткен. Яна 10 көзіні гилакомағы қаршы операция қылған. Операциядан кейін Юэнэдінің 10 көзінің бісімі нормал дайырге түшіп, көріш қуты 0.10-6-ге еткен. Кесел жидди қозғалғашқа давалашқа асан дәхлі етуді. Glaukoma köz almasının işki bismi adetten taşkırı örüləb, aciz körüş nervisini bisip və buzub, köz qubul qılğan uçurlarını çoğun mingən normal yetküzmək, körüş iqtidarını ziyan uçurtadığan bir xil kesəllik. Köz kesli boğan işkən, qandaqsıgı baş ağırış, könlü ilişiş, qusuş qatarlıq, qarmaqqı köz bilən münasəsiz kesəllik alamətləri körüldü. Yenxufa doktorunun tanıştırışçə, ötkür yepiq bulunluq glaukoma, glaukomanın bir xil tipi bulub, o qozğalğanda köz bismi ciddi örüləb, Үшілік нерві ақырғы ұшылыр ғыдықланып, рефлексілің көз, пешана, бұрын түві ағырышының кәлтіріп чықырды кен. Көз бісім өрләп кәсі ене рефлексілі қалда адашқан нервіні қозғытып, еғір дәрежеді көңілі елішеш, құсуш қатарлық кеселік аламетлеріні пайда қылды кен. Бұл шәрі бұлышқы тегешілік шуки, бір қысым бимарлар қата алда бұл кеселік аламетлеріні зукам, яки жедді характерлік ашқызан үшчай ялуғы едеп қарап, Ішкі кесәліклер бөлімі, әзім қылыш кесәліклер бөлімі қатарлық бөлімлерге беріп даваланса, әң яқшы давалаш вақтығы тәсір етіп, көріш қутының мәңгілік йоқылышыны кәлтіріп чықыршы мүмкін кен. Доктор Йин Хуфа, жедді характерлік епіқ бұлонлық глаукома қозғалғандығы баш ағырқының ерім тәрәптігі баш ағырқыш кәлікіні. Адатта көз қаттық чынқылып ағырайдығалықыны. Оның үстіге көз алмысыны сылап бақса найт қаттық есқылдығалықыны. Бәзілерінің атта таштек қаттық шкәлікіні. Bu vaqtda vaqtida köz kesalliklari maxsus bo'limiga berib tekshirish kerakligini eskertdi. Kesal yoshirin qo'zg'olib, astirtdan ko'rish qutiga ta'sir yetkazdi. Glaukoma tilg'ilansa, nurg'un kishi uni bilmasligi mumkin. Amaliyotda uning buzg'unchilik kuchiga sal qarashqa bo'lmaydi. Glaukoma dunyo bo'yicha amaliq paydo qiladigan 2-chi ko'z kesili bo'lib, ko'z g'ukiriga oq tushish kesildan qasla 2-chi o'rinda turadi. O'xshimaydigan yeri shuki, ko'z g'ukiriga oq tushish operatsiyasi orqali sun'iy kristall ko'chirish orqali ko'rish qutini asiga keltirgulu bo'ladi. Lekin glaukoma keltirib chiqargan ko'rish iqtidorining ziyonga uchrashi qaytmas bo'lib, qaytmas amaliqqa kiradi. Uningdan boshqa glaukomaning buzg'unchilik kuchining cho'ng bo'lishidagi sabab uning yoshirinishchanligida. Kelinkida glaukoma umuman birlamchi, ikkilamchi va tug'ma xarakterlik deb 3 cho'ng turga bo'linadi. Daim ko'rildigan yepiq bulonliq glaukoma va ochiq bulonliq glaukomaning hammasi birlamchi glaukomaga kiradi. O'tkir yepiq bulonliq glaukoma qo'zg'alganda kasallik alomatlari ro'shan bo'lgandan sirt, boshqa tipdagi glaukoma ko'pincha yoshirin qo'zg'aladi. Dastlabki kasallik alomatlari ro'shan bo'lmaydi. Mutlaq ko'p sondagi bemorlar o'zining kasali to'g'risida hech nimani bilmaydi. Ko'rish quvvati tuvallab, ko'rish doirasi kamtik bo'lib qolganda hamish kechikkan bo'ladi. Шуңа глаукома көріш қуытының оғырсы едәп атылып, үн түнсізді көріш қуытыны оғырлап кетуді. Көз кесәліклері докторлары көпчілікке глаукоманың алдын еліш қәкімет беріп, балдыр байқап, балдыр давалап көріш қуытыны имкан қадар құтқызышын әскертуді. Мәйлі қайсқыл тіптіке глаукома болсын, бимарлар көріш қуытының жидді төәліп кәткәлікіні байқығанда, андың докторғы көрінсе көп қысымы кетчіккен болуды. Шуңа, көнілік тұрмышта навада көз бісімі өрләш, көз чынқылыш, көз ағырыш, Көңілі ілішіп құсыш, көріш қуты дөвәлләш, көріш дайрысы тарихи шәкваллары көрілсе, чоқым юксәк әхмет беріш керек. Бұл қатарлық кішілер топы текімі ұшар болышы керек. Глаукома дүния бойынша түнчі қайтмас әмалық пайда қылдыған көз кесілі болып, балдыр талап тәкшіріш, балдыр диагноз қойыш, балдыр давалаш глаукоманың әмалықтың сақылыныштығы мойын принципі. Ондақта қайсықыл кішілер топы бұл қыл тәкшірішкі мұқтаж болуды. Күнділік тұрмышта глаукома юз берішінің қандақ алдын еліш керек. Доктор Йин Хуфаның тұныштырышча, яшының чоңышыға әгішіп, глаукоманың қатерлік амылыры көпейді екен. 45 яштын ашқан, әзелден көз текшіріш қып бақмаған кішілер қарәлік алда көз текшіріш қылышы керек. Ата-анасы, яки акуфка ач сыңылыр қатарлық, бейвасты тұққалдыры глаукома кесілгі ғырыптары болған болса, бұл қыл кішілерінің кесел болыш ниспіті 5-5-сідің о нәсігі жақшыды. Шуңа алдын елішкі дейқат қылыш керек. Yuqori graduslik jiraqni ko'rolmaydigan yoki yiqini ko'rolmaydigan kishilarmi alayda diqqat qilishi kerak. Qarish kelisi glaukoma xavfi yuqori kishilar topi hisoblandi. Yuqori qon besimi, diabet kesili, yurak qon tumor kasalliklari qatorliq so'zilma xarakterli kesli barlar, uzun muddat glukokortikoid turdagi dorilarni iste'mol qilishmi glaukoma kesiliga giriftor bo'lish xavfi yuqori kishilar topi hisoblandi. Bundan boshqa ro'yi besim bir qadar cho'ng пассив кайфият көп жүз бердіған, һәм қаттық өзгірдіған мидияз характер психикалық амылырмы асалы гилакоманы келтіріп чықарды. Бұл қыл кішілер топының таллап тәкшірішіні яқшы ішіліп, көз бісімі, көріш дайырысы, көздігі әкваліні қарарлық тәкшіріп, гилакоманы түгітіш вә балдыр байқашыны тәвсия қылымыз. Күнділік тұрмыштымы, имканиеттің барычы яқшы болған көз ішілтіш адытыны етілдіріш керек. Амал бар қаранғы мойытта ұзын вақыт көз ішілтіштің сақылыныш керек. Мәселен, кәште чырағын өчіргенден кейін, яна карбаты етіп, ян телефонын ойнаш. Ұзын мұддат пешіні төвен қылып, үстелді етіп еліш. Ойқысы етелік болмасылық, кәйпияты тұрақсыз болыш. Емек ішмеке сағлан болмасылық, яки көз бесімігі тәсір көрістіған доғырларыны істимал қылыштың сақылыныш керек. Чоқым қаралік тек жүріш керек. Гилакома бимарлар үшін айтқанда, яны бір сәл қарашқы болмайдыған принцип, қаралік тек жүріп тұрыш. Бәз бимарлар докторханығы келіп, дора яки операция қылыш арқылық көз бесімі төвенлейді, көзмо биярам болмайды. Өйгі қайтқандан кейін болса, гилакома яхшы болып қалды деп қарап, аста-аста қайты тәкшіргелі кәмейді. Онда қылыш қаргіз болмайды. Доктор Инхофа мұныларына тәкітледі. Гилакома өмірлік кеселік болып, үзіксіз өзгіріш ва тәрәкі қылыш жәрянды тұрды. Пәкәт ұзақ мұддат көзтіп тұрғандыла, андын кеселік әкваліні тоғыр егіліп, муапық пәйтті давалаш ұсылыны өзгертіп, әмалықның алдын еліш мәқсіге еткелі болуды.
2: Бүгін біз инсанла хаяти дұш келуатқан әң чон тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
3: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
4: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
5: Баба бен мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
2: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
5: О неме?
2: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
1: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадірлік достар, әгер ішкі көзіміз тәң әрекетлеріміз қандақ бола, көп сандық айвалларға ұқсасла, инсанның мо ішкі көзі бар. Бұндақ орынлаштырылышының ішкі қыл пайдасы бар. Бірі запас көз. Бір запас көз болғанда күтілмеген адыс жүз беріштің сақланғылы болуды. Яны бірі аталмыш чоңқыр көріш сезімі. Чоңқыр көріш сезімі дегеніміз стролық беліш сезімі, яғни арылық бейвасты сезімі деп аталуды. О, адамның жисім білен болған арылықының ерақ еқылықығы болған бейвасты сезімін көрістуды. Әмі, әр ішкі көз мүкеммел халда масқадам дәркет қыламыса, тәкрар көрішіні келтіріп шықырды. Яғни, бір жисім ішкі жисім болып көрініштен ибарат, көріш иқтидари тосалғы ұшыраш мәсілсе келіп шықырды. Ондақта, бәдініміз ішкі көзіміздің таңлы әркет қылышыға қандақ капалетлі қылыды. Әр бір көзімізді 6 парчы мускул болып, оқшаш болмаған үйінліштіке әркетіні контрол қылыды. Оның үстіге, ішкі көзінің әр бір мускулыны бірлі вақытты қозғатқандыла, андын бірдек әркет қылыл болуды. Чоң миңының бұл мускулларыны контрол қылышы білән, ішкі көз оқшаш үйінлішіні көріште бірдекілікіні сақлайды. Мұндақ жетқанда, нейрон білен мускул отырсыдыки бірләш мәркет қытыдарының юқыры көтірліші білән, ішкі көзіміз мүкеммел масықны сақлай алайды. Чоң миңа бір қайтмы инка системісі арқылық көз мускулларының ұзынлығыны тәңшеп контрол қылуды. Бұның білән, қош көрішінің алдын ағылы болуды. Бұл система көз алмысының әркетіні ентайын тоғыры етекілейді. Вақытның ұзыршы білән, чоң миңа 12 парчы мускулыны қанчылық ғыдықлашыны қобыл қығанда, ішкі көз тоғыры болған көріш өнілшіні тапалайды қалықыны егілейді. Бұл қылықтыдар тұғымы әмәс, бәлкі кейін етілді. Еңі тұғылған бұақылар 3-4 айлық болғанда бұл қыл ықтыдарына азырлайды. Көпінші кішілер 80 яшларғычы бұл қыл ықтыдарына сақлап қалалайды. Әмі, вақытның өтіші білән адам қиырған сері көздің бұл ықтыдары ажызлап барды. Мускулла өзара масқадамды болмай қалғанда, қайтмы инкаслық өгініш контури ролыны жарай қылдырды. Бұл қыл әхвал адамның